Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya filet omemu, eni ama hodwasu, omanfo ya mamu wajo ama makwaba. Wia sinji na, enyumre nonsia kasi ebo neket, ena yesi nkumia edebre. Mwen kwa nko basa esima ya bobu wano edebre, wibe kasi yenjiba akua nami enumfrim, ebasa ebe kachira wu. Se abita na wa, bata na biwa, ene diokano, ya tepa ensu yemfa.